Fener'e gittiğinizde Faros'a gidin. Faros'ta güzel bir yemecik, bir balıcık yiyin. Balık sevmeyenler et yesinler. Tavuk şniçeli yesinler. Benim karnım tok diyenler kahve içsin. Pasta yesin. Faros. Vark vark vark vark vark vark vark vark diye martı sesleriyle cır cır cır cır cır cır cır cırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcırcır